eleri otito eleri ti o mo wi pe a le ni igbala ti e wo fun ara re ti o ti ni igbala bi o ba ti ni igbala o ti je eleri o ti di agbenuso fun olorun ijeduro lori ese re ki o gbadura ki agbara olorun ki o sokale si igbese aye re ki igboya ki o sokale si igbese aye re ki ogbon ogbon bi ati gbe iwasu ire kale ki o sokale si igbese aye re ki itara itara fun ise olorun ki o sokale si igbese aye re dide dide ki o gbadura gbadura soke so fun olorun wi pe o fe je eleri olooto eleri ki gba okanla eleri ki so fun awon eyan wi pe Jesu Christi o ni ona Jesu Christi o ni iye ati wi pe Jesu Christi ni eni na ti a fi fun wa ki o ba le gba wala ku ninu ese wa dide ki o so fun olorun Jesu Christi ni o ti so o ni ona ati iye enikeni ti o ba to baba wa o ni lati wa nipasẹ re sọ fun olorun wipe nipa eri re nipa kika oro olorun fun awon eniyan nipa wiwo ati fun awon eniyan nipa pinpin awon iwe kekeke ipologo irere nipa awon iwe nipa kafeti nipa opolopo ogun olorun wipe o wa si irere o wa si irere o je eni ti mu awon eniyan wa si odo Jesu Kristi gbadura gbadura titi agbara olorun ọgbọ́n ọlọ́run iye ọlọ́run oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ìtara ọlọ́run iná tí fúnni ní ìtara tí gbogbo ìrẹ̀wẹ̀sì yóò kúrò ní ìgbésí ayé rẹ gbàgbé àti sí àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò fi ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ tó fi lè jẹ́ ẹlẹ́rìí olóòótọ́ fún Jésù Kristì.